0: 아 도강가 랑숭 쳔일당 아 템비 차르진 오너 아 다다 우조 메부조 하남식 갈살이 총비 아르비아 종리 모모 오이너리야
1: 어 레레레 고스 레레 고스
0: 아 다이난 다르크 브치그라 코르토니 쳔그 조과도 식 초르탄라 초아르탄아 녀르도 고츠게 쇼탄나리야 다강 다르정 너 잡실 츠크 자와 쳔즈긴지나 아 다 스타그 스텔라 Норгавчи дарун лык гарима сугда мачи хинчэ чэпи лэдзин одида саджи бицл жел гартун төни мэл сахин хсунзын шейчу нибаин ок занжи хинэ кэр чэжон арамдык ниа тонг я хо хо хо чэчу цаман дэ хура дарун ми чэчу хуйтэн тангч гэшэго о
1: я я
0: чэчи хсму шерти гуален мэтэп саратэвна а чэчи Ashkab deyeng achi ya tunga go.
1: Ya.
2: Gergen ore, achi chas gata zinjir lezi kuna ma chungnar. Zinjir lezi ga niwa, da nika rukhtuwa anundar.
0: Ole, zinjir lezi ga niwaanda angwansili indara. Saji ya gano pa chenpu hukyanar. Diyan rungu hukyanna, saji cha kurjo nyenka chenar. Zanjir yinrang achi jo gano pa wani masil, zachi nuchil doni me chung dorsik tem chungnar. Diyar jengita achi, 자통도 지중신나 네버더 아랑성거 체니라 되니 아 송치베 주다 아 디엔어 이 타바르가즈근도
1: 어레레레
3: 그게 바친치고 바친치야
1: 그게 모마 오브젝트다
0: 뭐래
4: 모마 이너고 아르겐 노르르글 루마 심지 긍르기 다조단 토르근 가랑송 칸탄 참노가 탑진다 니너 탑진다 코리 송치바 판니 마츠 잠자치 조락시가 판크 다른 사르제 송치베 탑크 힙산다 요츠고다 쳇특석비 얌소진 아리레진 쳇다이옹나
0: 냠뇽운다다 아 응어추 쳇미 반방시비인 제외이나리야
1: 아리레레레레레
0: 자 이조 아 진이 쳇지 쳇다 망아시 참참아 가나던자 가크가 되더나 제조 단니 흐치그마네
1: 야야
0: 신느자이마네 판스나 리더라 마일 밤카 요칠 소중고 고름스 갔자고 아 최초 뜨무 샘큼득이 적당하다 최초 너추 양거 자사 송초시 큰득 안저터노 코드 했느라고
1: 야야야야야
2: 그르긴노라 체크스 머데무 해도 다초 너치 체크 저프튼 따라 소중 요가이리 체크 그래 어떤즈라 머트노 코드 우지그니 너치 히그메너 같이 휘알이 어그메너 같이 흩던 유당 추레바이 너치 커리노 코드
5: Tarela, Pasa pai largashin yopi ajinzim bax sarwa ni peril. Nin teni zung, norwa shkajik zamiyan doyghung mipir, najun lhootik vjisan jangti, jontang taiwi xatang tanjamni, arang lagzil tang nyamnyung je yul, so tsur wamba gengshu yi cita chajin yul.
6: Norazia, chivshakonu sarg tang tambi shigzung sortang ra, Миш цоа тени самжан дебжу нази цорта итан шажу шаг арета чэмжи тонжу дисута цагызгатаг нозон цона лолон жа шаюн юржи онар цоар огона юмбуб цаго гаси диштабк лори самжа чэрго гри нома чкажит
7: нома риго акнор дорджи шану канара нома денг нгазира ранга гаянса шакнде сончбта яналендо жа ритара цо нгаржен рогонар Кәте тарундыги суна нзи гома вадимар. Тефтиги мойчи кытайни, фшигзу маган цинара. Арцасацгез гоночу нокра, юмбы рема сутапкасе.
6: Чечи тефша су йони. Акнори ачу статын чала, арын шуга манзыма, дин байпайнери. Ачи мойчи кытай фшигзу маган цивочина. Талу лунда чура саныг жерчунгул екандара, арын чизе тандыгнар. Статын чин мангура саныг кинжирдер. Kap tamuz gashik thundi ta, shigzog chosi sasi gana wani. Nira nori dhigmyang gu nukhiga. Shigzog mangan si na sasang nukku nura khiga. Retang gu nukh resa shto zindar.